0: Marketing. Radio Lola.
1: Soma tablete 1249, duel 9 kg 1189, dva duel otos omekšivača 629 u Univer Exportu.
2: Sve su žedne oko mene,

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu